0: menyelesaikan permasalahan dengan emosi atau kemarahan hanya akan menimbulkan permasalahan lainnya.
1: 用你的冲动解决事情，反而会导致另一个问题的出现。

0: tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Begitu juga untuk mengakhiri.
1: 为着一件事的开始，别说太迟了。同样，也别为着一件事的结束而说太迟了。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝，你就会爱上它。

Suara Hinda 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Han Fang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台轻歌妙曲节目，我是兰芳，让我们相聚美声，传递问候与关爱，共同

0: 再来一位，你好，
1: 阿蜜，阿蜜，刷了把肚子，是刚刚一年。
2: Sehat,
1: sehat. Ya, sehat ya. Semuanya sehat.
2: Ya. Profesor Suryono, Layensen, Kong Eti, Sandra Pasco, Andelo, Tayakot, Bojinci, Ngui, Boria, semua.
1: Kata.
2: Ya,
1: 谢谢呀，姐阿蜜，谢谢，再见。

Pasunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, Jia Jia dan Fiona, Cuk Ko Ahin, 生日快乐！An Xiong, kirim salam ya untuk Ko Bun Chun, Ko Aji, Ko Apen, Jia Chen, Ji Kui Niang, Li Yi An, Ko Ji Sun, Ko Iwan, Chandra Pasco, Lydia, Tasha Allen.还有吉兰发杜迪江就是摩嘎塞哈祖玛尼谢谢啊谢谢安兄哦何许人

0: jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar berakhir, karena apa yang berakhir adalah awal sesuatu yang baru.
1: 千万别放弃。 生命中没有真正的结束， 因为所谓的结束就是另一种新事物的开始。

0: 喂，你好，八里河派出所。
1: 你说谁老大？
2: 哎，算了算了，别打了。
3: Suka nonton drama Mandarin, tapi nggak tahu yang kekinian. Pengen nonton drama Mandarin, tapi takut zonk, ceritanya nggak seru. Dengerin aja 92.1 Fresh Mandarin, Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat. Bisa play lagu Mandarin favorit kamu juga loh. Tinggal WhatsApp ke nomor 0812-921-921.
4: 我爸的伤都已经过去十年了，您就把我当成普通的徒弟。该骂就骂，该使唤就使，别那么多顾虑，行吗？

0: mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh berkat.
1: 快乐的人并不是那些生活中没有问题的人， 而是那些能把问题化为祝福的人。